машина спруцонца и е 7 пунт с дома. Всяк дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца, неанкол ночи. Седнева нас любезен, нас